0: E o gran coño das horas non, non contestaba.
1: Porque as horas non son un coño machista de cerebro xenital.
0: E foi entón que, levado por unha obsesión se cadra enfermiza, o galego esqueceu todo sobre a Sansón de Rodán e, como se unha cousa se lle puxese nos ollos, vai e declama a historia de Onan charlatán. Porque follar, follar, o que se di follar, xa non digo eu follar.